buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadda mukimune, datu kulangazo kubukuba.

Nabuza kubashuna, nabuza kubachiara. Omwafe mbuganda, mwako na bubi, mwato unya. Bada mkimune, datu kuranga joku kukuba. Bosibolu wongo, mwreke buzizi. Siburu fwako,

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba. Eki

Nonde, ma udalila yuwe suwiri katiwanga ndiwe kabasi. Pasala ni kumujitza yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani udalila yuwe kabasi.

kuga kuba siuna, ati na kuga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga nukubukuba.

Minyogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Yewame muhindi, hindi mwakona bubi, mwato unya. Badamu kimune, kutokura.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

Nonde, kama udalila yuwe swiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumulitza yae. Wajigwondi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani wadalila yuwe kabasi.